Jingi wala. Ella one welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.